تمام باشو خوش بگه در المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلی دیروکی دا اجولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین ایماوی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا ایماوی یکو جسینو را چینا هاتیه اندوزه سیارا درش دو بو او دوی سردمینه جی مسکفتا منزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلامای خای اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوابو ریا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سرفراندیا سرداربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

ديكي شبه لال زنبا مانا الام شمشك يمشي دال ورادرا برداري درقش يداقا مش دلات به زنبا مانا اگر نمشي دال دنگ نيتسر لباخر زاروك شش مكي بيت قوات

قانمشن خمینگل و زبر و توراد و فرانه بی دلی ده گبره رشه والی مرمره کرومه مفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

آیا گر فرق اصیلا تنبا فرق کوکو به دیر تنبا خیر اندکو هیا خیر بین قاش هیا خیر نرگز ده چادا هنه اول کلابا بباره بینی

دلال دور کلک که خود بینید دیاره چای کن بشنا جغیری ویشید که چه نبین خدا نه دوران و مالا مگو بل کردل خدا و لیل وادف کرد.

بالا سکران و سرخوشایم اول گره در دورم به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بکه جاد دارا سکنده دوشان آرام.

تماد بن یا نفید اصلات نیا تماد بن گرک مرا کوکو بن یا تا پرسنکه هنگش ملت تماد بن هوا مغمریه کفریه قول خوده کی وکی افدیه مادم کی وکی افش بگه سیلورش بنیان آمریکان شی بنیان لندونه سیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق

خیر و اسفا حتی ده دیگین افرا آقاس و عذب و جفا فراد بینم اول پرادر جنن زیرا و شعر دد که لبلی تیرا و الهونه وره و برگیری که جرگره تا یفده که کالچه برگیری فهمینه گدی اواره چیم بقلیش حسی به حیا بیواره کدن ازیست در مخی نخمه خیره هوال بازاره ارزانه تفروتان بپره دریه اول

بر بادل خواه کبر لیکیت برین دار مدگو حد از خواش مدم انتوه خدا نتو بنی مگتی اولا بیمسنگ داقه دولتا بنی عصواش خلک دلالی

اینه ولی چکی خدا مده گونه علق بال قبره ولا خانزانی در روح برید امرو بگتا ناسی فراشه قبال ابن ابتره بگتا

خزاله مشتریم ایاره مشتریم الی رمن الجای دعای نبی مدیم دب قبق دب دب جدا فروتم ایش دلو اشتی خدا هر یاد دا خسار بی ایاره اشتا قحریم.

دمو وباشو خوش بقهدر ما خوشاوستو دلال ايرو برنامايا ما اللي سر هلبستان واشو ليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا ايرو لسر فقه تيرانا كو او هلبستفانكي نافدارا او بالكيشا او كافنارا ورم به هفره ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بگین او کی بو اوش کداری بو او هلوستانی میچنم

Batı'yı Batman diyen Helbestin wi. Gerdan adına vera ko tav sofiya o ko zayede ji. Helbestin wi khudiye ko kurahiya girelmaya. O eji zirushteye çuku çamu çiyaye kirna. Musambulin le gerina le evina khudiye urastiye. O reve beriya ko reberiya helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردی کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازا جی اون افتار جی کو تیدید گدن چما کو زیرا دا اخافا و بل همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا و تفگره و دجی جیهانه دکه.

بر ام گشن دابی خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرن آوا او بمیربین هیا خلق کدن او هل بستا کدن او هل بستانا کدن او هنده کیف خوش

دمبوش قهداري ما خشعو يستو دلال ويرو ام بورا برمامايا رولا تركيا دي سوريا دا واجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرايكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جیگو تیا که دشاو دینه کشی دشاورینا که فرمی جیده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دشی که دیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زنستی و کلاتیا که باور پرندیاده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زنستی دناف برا زنین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلندلی که نزانستیاش بو کرولا ترکیه برو پره پر یا رو سارو

Danbaş gahdarıma xaşavistu delal. İro am bora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O ajuliyana bora ma. Briya radio delal. و خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیا نگیده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشپ دانا هفکاری دناف برا زنینگا ها سوری ترکی دا جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشپ دانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیام نشمو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جیمی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلند و کو هر دو آنین کو تکس گریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه

لازم نگه هیچی. دبیش کرک در نکاسک تو را کو تندروس تیه دکو گوش پیدا نده خدمت ویجی کو بیش کفتیا تو خورد که و هروها وزیه خان دنیا بلند داوری کل نزان استیا کمروان هلی بی داوری کو سردان خایا کو فریمی دجی کو مرا ترکی دجی کو بگانی

ده ما باشو خوش بقهدر ما خوش بستو دلال ايرو برنامه ما لسر هلبستان واشو ليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا او بالكيشا او كافنارا ورم به هفرا ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بکن او کی بو او شکو داری بو او هلوستانی ویچنه

اصفهان فقيه تيران كو اوصلها 1490 جداي كبير اوصلها 1660 جيانا خرج دزدايا او چو يسر دولوانيا خا يكجم هزن تيرين هل بصفانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفيا او اوليا سردما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تناسكرين كو اغاهيا انكساوي ناويوي يارستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتيا فقه چوكان ديرو قجدهيك بونا اومينانجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجدهيك بيا و سال 1666 چويا سرد لوفاني اخا و جهجدهيك بونا وي اومرناوي ناوچيا مكسي لپارزگهاي ويناي اونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویدکو مدرسه اندبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جوینه دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جیکو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگو تی که او جی بناوی جبر که حس کرنکا خا یا که جی خوزایی را و اخافتنی آخه ینکو فلسفه یه و پناسیین ینکو بچو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری ویش استردمین هلبستین او کسولو فیا مزن ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کجی گهرنادانا کجین جی اویا کجی نزگرتنا کام مزن و ادبتیادی ادجی که ناب براوانده نیشانده ده

تام باش گهتر ما خوش بستو دلال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چزانن اجل یانو بارا ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزی دیان ورم به هفره ناسو کن

اولی ایزی دی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنم یا اولی یا کوشی به بانگا کول کرن کلنا که بشو بینن که که که وین گهینا اولین که که وین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او و کلین شو اولین که پیک پرستیه که دگره کوشی یاریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که پاوندیم پر که خورده کشی دو کنم پر اکو وانجی نا پر اوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باشه جی کجی او جیشه کزن جی رکا که پی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوری اکو روا سامانی نیزی که ده آبا بونه او بدمی کجی که اکو جی او دکانو جوان جی

کوچه اسمی کودت کاتیاجی یانجی پیدا بیه. او گویی او کوینگه هنا آبجی اولامی ولگوری کو آستن کو پشت چونه دیویجی جوکه. او شرستانی آجی کو دماغا دهات نوشاکرین. او به شیوای آنو دهات درشتن. اول بری رونی آنجی کو گهردن که کره واسامانی ولگوجی گلیگونی رو اسردمین کوچی. هر اوله که دیتجی که پیدا بونه او بسر که اولار یا برده که زیده بیه او دوی بوجوهی دیتجی که زردشتی که دی ست ساله هفتان دوی بریزایی نیدجی لحری مای میدیایی که جی انلایی جو ایرانی جی لحادن رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانی او گو تیا که جی خودی پیک یکه او هفت باره جی که گرک اوشی بتینه جی که پیروز بارستن کرنه.

زر نشتی دکوت وینا ما کو پیخم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کو ورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیه جی و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودیه گوره کو احمد تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریه کو جوانیا نگوره هم که دناف براوان ده جی نبناوی بینا کو او حاطی نکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملیه که کچه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی جی چی ویه افران در نجیلی ساجی لگوری باوری زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو تشهین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیوه چون اگا کو هم دمیه ده جی کو هر دمی به هیزین گرانی یی کو بیدا خاص رده که زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بکشه اگا گیانی او بنافی کو انگرمان گیانی جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کوی جی تینه چر او کنراندن اکا دنات افراندانیه خودیه ده ینکی بکتی و چر خادجی ده بردانیه خوشی که حال دکه.

دامباش قهداري ما خشعو يستو دلال ويرو أمبورة برمامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی در لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزا کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی که در او هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکن از استیاج و کرولا ترکیه بر و پر پریا و سارو که کمر ترکی رجب طیب اردوگان ده دکو پشگر کرنا که سکتور خاندن بلند که سالن شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریا و بطای بطیجی بریا که وکرنا که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریا و افهف کاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یه هف باشده و کوری ها که هف کاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بل بل پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندرستی که درده که برنامه این که چاندنی ارگانیکن و فاکلتایا بششکی هم رویا لزانینگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشلو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زانینگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جیه که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیه ها تیه نیقاش کره

زوان فقیه تیران که او سال 1590 ده جدایی بیه او سال 1660 جی جیان خاش دستایه او چوی سر دلووانی آخا یک جمع سنتیرین هل بسوانین کلاسیکی اینکو ادبیتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیه او تفلسفیا و اولیا سر دما زیرینا او ادبیتیا دا کردیه و تیناس کرین که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواوی جی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومینا جی دی بیرین که مرناوی جی سال 1519 دیجده ایک بیر و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا و جیجده ایک بونا وی اومرناوی ناو تیا مکسی لپارزگه های وینای اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزن بونا خا مزن بونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده که مدرسه این دبستانی اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی او که فقهی خاندنی اجبر ویکی جی که جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا به چوکران رجی تیگوتی که او جی به ناویج برکو

لبر ام گشت نضابی خلق ما یعی رو که اجولی انا بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خاشی

نسوان فقی تیران که او سال 1590 جدای کبیه او سال 1660 جیان خوش دستایه او چوی سر دلووانی خواه یک جمعزن تیرین هل بسوانین کلاسیکی اینکو ادبتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیه او تفلسفه یا و اولیا سردما زیرینا و ادبتیا تا کردیه و تیناس کرین که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواویجی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومیناجی دی بیرین که مرناویجی سال 1519 تجده ایک بیر و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا و جهجده ایک بونا وی اومرناوی ناو تیا مکسی لپارزگهای وینای اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزن بونا خا مزن بونو خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده که مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درس این جوینه این دینی او که فقاهی خاندنه اجبر ویکی جی که جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خواه یا که جه خوزایی را و اخافتنی آخه یین که فلسفه یه و پناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندینوی یک مله جزیری ویجی سردمین هلبستین او که سلوفه یا مزن املای جزیری کریه و به هفره جی جویانه و هلبستین که جی گهرنادانه که جی انجی اویه که جی نزگرتنه که مزنه و ادبتیاده دیجی که ناو براوانده نیشانده ده.

Oteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdana adına vera ko tau Sofia u xo zayede ji. Helbestin wi xudiye ko kura hiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamu çiyaye kirna. U sambolin le gerina le evina xudiye u rastiye. U reve beria ko reberia helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردین کو زلال اونیزیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی اوجی کو شی وازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سرانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنا که و دستانا که هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیه گرده او که لها دیدمی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتیجه تی پرسیار یا ده سرسرا هفکیا او تفگراوی ده جی جیهانه دکه.

لبر ام گیش نضابی خلق ما یا ایرو کو اجو لیانا بورا بوم بریا رادیو دلال یلک سپاس شبو گه در کرن هوا او بمیره بین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خوش

اره درویش دوله لکچه منت مال گیزاری زاویشته نابه اره مال خرابه منت مال گیزاری زاویشته نابه منشته دو کونه که رش عربی بیس و چار سونی مرکتا نابی داری به نابه دویسه بکه امر سنگه کونه بکتا ارده بره کونه بده تیره جیتا به بخواده مسوند خوریه پیشی دوریش عبدی دلالی دلی خوامه کسی

هر کسی که بالا لا درویش و خواست که دلیم بخواست خواست که بیرو دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم بدر مالا باویم دواتان و روستا بلا تاسه که آویشم کنکیم خوزاخیم زریم بخواست خود من جوته زرم مکاب بریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چای ارد بن کونه زور تمر پاشار جی درویش خور بورم بگراب دادستا آی مقصد آدلیم گلک بوهی جامنه جربه

بایزه خوش بایزه ده هاتی مال و باقه میبانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه و ایباره چی جایزه از ایش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یاب خود خوی ما خیم یا و که دلیلی مالا ما پی قائل بو از ایش ره بینم دم سابه کنده موجی بابو سیا و که دلیلی مالا ما پی قائل بو از ایش ره بینم سوه ملته پرت خالی بروده خورمکی بغدای حجری چای شنگاله او که دلیلی مالا ما پی قائل بو و زجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرم مقادن مبره دبرا خاصه

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليا نبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرابر یار ساروک کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سختورا خاندنی بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو بکرنا کا شاخین زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبینن ده جی هاتیه گرند پاریزا و بل به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنا کا پیامن نشنو کو آبا کرنا کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو جنگی حقا پرورده هی آگو کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا کسکتورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزان استیا کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزایی زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزایی ده بریارا کو دست بکرنا که سال خانتنی یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیه هاتیه نقاش کره

کفن ایشام ایراک و درباز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده هاتی آوا کری او گلنک امراتور هیل مزل لپی هفجی شوفا خالی سر میماریا و چند آوه هیش دره سلدما آرامی و آشوری شام جی پای تختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هلی که بشکفتی آوا هیلنگو افدانی او دا بشکرنا آبه چمی بردایا که شخن و جیهاتی آوا کرن سردمین یونانی یانجی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجر مینا که سترانجا که شورگاشین که روکا پیک دجی نو کرنا و دا سردمی رومانی دجی واجر بناون دا که بازرکانی و لشکریه که پرامزن و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرن و سورا باشی جی و هفتا درگه هاجی هاتیه چی

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه کو خریستیانی ها بو او پرکستگه ها کو جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا کو یونانیان ایدمار کریه سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بوشی پای تختمبراتوریان ایمووی یکو جسین را چینا هاتیه اندوزلسیا را درشده بو او دوی سردمیده جی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جی نسلامای خایی اسلامی و عربی گرتیه او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی، نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا او نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا او لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان او بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا او دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یو کو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

اولیوه ام گیشتن بالیا خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بنداما من هیا خلک قدن و بشا دویمی لسر باجاری که بین لشامی لپارزگه هایی شاما که نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشی ده بمینه.

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو بهورا
1: ایلو شیار که ام که ببین چه وی جاره
2: صلاح که امی هجار ببین لیکوفره
1: اره والله لیکوفره

تمام باشو خوش به قهدار المهجة و دلال ایرو امبورا برنامه سوری دلی دیروکی دا اجولیانو بورما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگاها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین ایماوی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پای تختامبراتوریا ایماوی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمینه جی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن او باجار جی نسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بو ریا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجید.

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیغمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانگا که کرنگل نکا بشو بینن که که که بین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستی که دگره کوشی راری که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی ها پر که خورد کشی دو کنم پر اکوانجی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باشه جی کجی او جیشه کزن جی رکا که پی بگیر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هده آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که تایباتا که جی یه که خود امروز پلانا خوایا دانه سر که اول باوریا اولی بی جی جی خوا لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوشا کرین و به شیویانو دهات دارشتین اولی بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانو لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه او بسر که اولار یا برده که زیده بیه او دری به وجوهی ده جی که زردش جی که ده ست ساله هفتان دوه بری زایی نیده جی لحره مای میدیایی که جی انلانی جی و ایرانی جی ده حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه او گو تیا که جی خودیه پیک یکه و هفت باره جی که گرک اوه جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خبر خاجه اسیمانیج خودی کورا او کورگتیه لگولی نام آیا خاجی خودیه اکوشی اسیمانیجی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیانیج و ایرانیجی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردشی اوجی خودیه کورا که احمات از بناف کریه و لگور آمان و باوری و لزردش تایزامانجی اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جینا بناوی بینا که او حاطی نکو آفراندن اوی همیجی که فرشتی عملی که کچه که چه خاصا چیه و برده خاصشی که شروازه هینجی جوانشی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش ده جی چی ویه آفراندن جی ایسا جی لگوری باوریا زردش جو هیزین که بیده خاص او که دشین گیانی جی سیبانتن جی که ده بناف کرین او پیوه چون اگا که هم دمیه دشی که هر دمی به هیزین گرانیه یک که بیده خاص را دیگه زردشت او که هیزین که بیده خاصا او که به دشه اگا گیانی او بنافه که انگر من گیانه جی نومانده دیه که دلامانتیا انگر مانی جی او پشکره گرن اگاوی جی تینه شر او کنه راندن اکا دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی. او چرخه دیجی دپردانیه خوشی که افحال دکه.

دان باش قهداري ما خشاوي السودلال ويلو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسيركو أرول الأوزوار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکی نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره بریا سارو که کومر ترکی رجا قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریه و بطای بطی جی بریا کو وکرنه که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنه خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو باز پرسنا بردوامی ها کوری آوانشی کو اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بل بل پارزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی کجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنا کا پیامن جلو کو آوا کرنا کنابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حقا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نویجی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا هر وحا وزیه خاندنه بلند داوری کو نزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایه کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نزانینگه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حساب خایا کلو کرا مکسر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مروفه کی اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کو

زردشت دو گوت ویجیکو نمو بخم براتیا خارجیکو ازمان یا جخودیکو گویرکو برگتنکا لگوری نامای خایا خودیه یکو ازمانی او همیجیکو خودیه ولکو لولاتن کوجی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودیکا کو کتیکو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جیبکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه که طیبتمندین گیانیا گوینه که دنو براوان دنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندنویجی که همی که فرشتیه که

ملکیاتی آجی کو چا خازاجی او چینجی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوانجی کو ده او موالیادا کو جی کیون این کو بریزار دشتی دجی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوری آزار دشتی ها هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جید به سیزن گیانیان که بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزن که دا خازین که به تشه اکی گیانی او به ناوی انگارا میونیا که اهیمان نومه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رفز کرنه که پشت گرهین وی جی تینه شد او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی که دی جی براندنا وان که که والان بکه لی بری زردشت مزگفتین که دیده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا دجی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دجی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر دشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زر دشتیا ها